Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natong sangkabuhi naghalin kay Gilbert. Kag ang magadala, amo si Earl John Leva.